0: o Sugela Gachoshi, Mudivela Nisonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani Gaza Nimaputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, Lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.